løsle bambele. Løsle, løsle bambele. Ubelæssede arbejde andre. Bambele, bambele. Homlæssle bambele. Hør af mit emjammere. Skjult sin så viser de andre. Løsle bambele, la bambele.